0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bar.

0: ženco, čo mi povidaš? Je sniga na očki, ledi.
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, gnjavaže, na očku rabilo bi poj.
1: Ne ti te rija koji šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.

0: Kadesi mi kume, je mori do kraja, je slonata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čiv si da vrane lepiju do pažane, a galebi sebo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i pošlo, tu više ne bude ni nas.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Mirija iz Poreća, pjesmu Čakolje na Čakolje, pozdravljam vašega prijatelja i vašu studiju.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka pozdravlja dragog prijatelja Rudija, Filiju, Vladu, Telu, Morenu i sve u Galiji. Puno pozdrava. I vas najbolje pozdravljam. Najbolji ste mi.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ljudi iz Poreća, pozdravim moju dragu Milanku, Stelu, kuma Vlada, Ciliju Morenu, Marijana Kuhara, Verpa Juliju i našu dragu Anitu. I iz vas sve u studiju. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Jelena iz Poreca, pozdravljam moju unuku Iris i Viki sa pjesmom Pozovi me, nekad me pozovi.

0: Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Peter Gabriel,
0: 1982.